0: završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: niže nivoje u posljednja dva mjeseca, dok je srebro izbrisalo gotovo polovinu svoje vrijednosti s rekordno visokog nivoa dostupnog u januaru. Cijena srebra je utorak do 15 sati i 15 minuta po istočnom vremenu iznosila 65,78 dolara po unci, što je pad više od 4%, a tokom dana cijena srebra je pala za gotovo 6% i nakratko na 64,4 dolara po unci. Istovremeno, zlatom se trgovalo po cijeni od oko 4.292 dolara po unci, što je skoro 2% niže nego prethodnog dana, nakon što je tokom trgovanja dotakao dnevni minimum od 4.259,9 dolara. Oba metala su zabilježila kontinuirani pad tokom juna. Srebro je izgubilo više od 13% svoje vrijednosti od početka mjeseca, kada se trgovalo po cijenama višim od 75 dolara po unci, dok je zlato palo za oko 6% u odnosu na početak juna, kada je vrijedilo približno 4.575 dolara po unci.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Trava vam je već iznad koljena. Ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program na talasima Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a veliki napredak je postignut u milanskoj istrazi o vikend snajperistima u Sarajevu tokom opsade grada i agresije na BiH. Karabinjeri, jedinica za specijalne operacije, izvršili su pretres kuće koju su istražitelji ocijenili pozitivno i dovode do zapljene materijala za koje se smatralo da ima ogromnu dokaznu vrijednost. Operacija je započela jutros u kući 65-godišnjeg muškarca koji živi u provinciji Alessandria, jednog od 4 osumnjičenika. Tokom pretresa karabinjeri su pronašli i zapljenili prigušivač, specifičnu tehničku opremu i posebno fotografiju koja se smatra vrlo značajnom, a koja prikazuje osumnjičenog sa ovom opremom. Muškarac iz Alessandrije već je bio ispitivan od strane istražitelja prije nekog vremena, ali je tokom dramatičnog ispitivanja odlučio da se sakrije iza prava na šutnju i izbjegavajući sva pitanja sudije. Današnji pretres koji je naredio javni tužilac Milana Alessandro Gobis i glavni tužilac Marcele Viola nije slučajan. Ono što je inkriminiralo muškarca i pružilo korisne detalje za jutrošnju raciju bila su detaljna svjedočanstva koja su istražiteljima dale njegova bivša supruga i bivša partnerka. Ona je tokom ispitivanja otkrila da joj je govorio kako da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni i Hercegovini 90. godina. Istraga nastavlja analizu zapljenjenog materijala i provjeru tehničke kompatibilnosti prigušivača sa oružjem iz tog perioda. Istraga ima za cilj rasvijetliti Sarajevo safari, što je bio pojam za strane državljane koji su plaćali da dođu u ratom zahvaćenu Bosnu i ubijaju civile u Sarajevu sa okolnih brda koje su kontrolisale agresorske jedinice pod vodstvom ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Slučaj ljudskih safarija koji su se odvijali tokom opsade Sarajeva između 1992. i 1995. godine pokrenuo je istragu nakon prijave novinara Ecija Gavacenija, a u to vrijeme navodno je nekoliko ljudi platilo za ubijanje civila, uključujući žene, starije osobe i djecu. Među tim turistima smrti bili su i Italijani, ali i ljudi iz drugih zemalja. Koji monstrum morate biti da dođete, platite da ubijate nekog?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.